0: فرصت نه چون چطور سکون میده کالله میشه
1: کیلر کدوم بادور کوکمایمیم بودن کیلر لیمیم من کوکمایم ازم تست کرده چه ماینا نه کنگو کبر مس نکوسه کوکمایم